kwamu ku chini ulolo nzi mwana kuda lolo yami auntu ugwala utini kino kutini kutini ndesu banana ziba kutinzi mwana ani ndaka tungo wana mwuru nungo kukwenzi mwuru nji nji nji tumbu lolo yuko kutiko ndile pandile pandia kukonga kola kiza utu lido kwenzi mwuru kwa kazi nji nji nji